0: Padayon sa ato mga balita gawas sa nasod, lakip ang usa ka journalist og duha ka bata sa unom nga namatay sa airstrike sa Israel sa Gaza. Unang naigo sa pag-atake ang usa ka apartment sa Gaza City. Pasado alas 2 sa kadlaon, diin namatay og ang magsuong sila si Zina 4 anyos og Lana 14. Gidapa sila sa Sipa Hospital apan wa na maluwas. Sa laing airstrike sa Beruj Refugee sa sentro sa Gaza, tulog kakatao ang namatay. Lakip si Ahmed Weshah, usa ka cameraman sa international broadcast. Ikonfirma usab sa media ang kamatayon sa ilahang empleyado.
1: Radio KBG International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, dili mo atras ang Iran sa ilang ambisyon o katungod sa pagbaton o enriched uranium alang sa ilang kaugalingon nga paggamit sa ilang nasod. Kini ang gibutyag ni Iranian President Masoud Pezeshkian og ni duga nga ang Estados Unidos obligado sa pagdawat sa posisyon sa Iran samtang nagpadayon ang negosasyon. Sa kasamtangan ang Iran adunay kapin kun kulang 460 kilos nga enriched uranium nga gustong kuhaon sa US gawas sa ilahang teritoryo.
1: Radio KBG International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog. Buhi pa ang paglaom ni Cabo Verde nga makasud sa knockout stage sa ilahang unang pagtunga sa FIBA World Cup. Bisan pa sa lisod nga mga kaatbang, lakip ang duha kay gayon nga mga mananaog sa World Cup ang Uruguay kon Uruguay og 2010 nga mga kampiyon sa World Cup og naghari nga mga kampiyon sa Europa nga Spain og Espanya nga gamay nga isla nga nasod wala mahadlok. Ang duha ka dula natapos sa mga adlaw, naghatag kang Cabo Verde og importanteng punto og nagpabiling buhi ang ilang kahigayunan nga makaabante sa sunod nga yugto sa torneo.
1: Radio KBG Sports News.
0: Sa katapusan sa balitang sports, gipakita ni Filipino Gymnastics Star Carlos Diolo sa Instagram ang iyang kalipay og pasalamat ngadto sa mga Pilipino nga nisuporta kaniya og sa iyang igsuon sa pagtaak sa kadaugan sa matang sa sports. Baguhay lang nakuha ni Carlos Diolo ang gold medal sa floor exercise final sa 13th Men's Artistic Gymnastics Senior ASEAN Championship sa Zhongyi, China sa score nga 14.70. Samtang ang manghud nining si Eldro nakakuha og bronze medal. Ang nakabot nga kadaugan sa managsuong yulo dakong dungog sa nasod Pilipinas.
1: Radio KBG Sports News. Radio KBG Entertainment News.

Samtang sa balitang showbiz, gisaulog sa popstar royalty nga si Sarah Jeronimo ang iyang amahan nga si Delphine Jeronimo atol sa Father's Day. Pinaagi sa usa ka social media post, gipakita ni Sarah ang iyang pagpamalit uban sa iyang amahan. Dungan ini nang umusta usab ang popstar royalty sa tanang talagsaong amahan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang hitmaminaw o sunata. Lamina kung ikaw nag-inusana.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Luka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang og walay lakot kining sibihan.

Nakoy na kinahanglan. Nakoy kagimuanta na makaangkod ki tasikan na sarap.

0: mga leksyon nga gihatag sa Ginoo sa among pamilya. Kaya salamat sa Dios. Uni ana makapalig-on sa among panag-ipon. Sa Dios ang himaya sa tanan. Ang adlaw po ta. Sa mga anak mo graduate sa IPD sa Valencia. Salamat sa pamilya tong Dios. Amana sa kanunay siya gayud maayo sa atong kinabuhi.
1: Magbuwayo.
0: Tanawang kadaugan dili mangid ato.
1: Amana ka.
0: Igo ra ginato enjoy. Igo ra ginato. Ingon tang
1: amanakan mo
0: piya. Ihatag sa Ginoo.

0: 98.5.
1: Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tapos.

Una sa tanan, maayong gabi kanimo DJ. Ingon man sa tibuok kawani ning sibihan ang 98.5 Radio Kaibigan. Maayong gabi usab sa mga suking tigpaminawani ining imong programa ang Revelasyon sa kagahapon. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong Revelasyon, DJ Aya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Kate, 30 anyos, tubong North Cotabato. Ug samtangang nanimuyo dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Matawag ko ang akong kaugalingon nga kasal. Apan walay bana, DJ Aya. Tungod kay dili gyud kami magkasinabot. Sabtan ang tanan. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

DJ Aya. Gipanganak akong adunay congenital heart disease. Ug matud pa ako kining nasunod gikan sa akong lola. Ugani aduna usab kini nga kaso sa akong igagaw, DJ Aya. Wa ko magduo nga pwede ba daay kini nga mamana, DJ. Sa laktod, tuig 2019, DJ. Sa nagidad pa ako og 24 anyos.

mahinungdan. Na nakapadangat pa ako nini akong revelasyon. Marami ang akong pasalamat. Tungod kay gidungog niya ang tanan kong pangapangamuyo. Sa pagpanglabay sa mga panahon, DJ Aya. Medyo na okay na ang akong kaugalingon. Medyo na okay na usap ang akong gibating sakit. Nakasulod ako ng trabaho sa NCDC or sa National Child Development Center. Isip admin staff. Apan wala usab kini magdugay DJ Aya. Nag-resign ako tungod kay nag-apply sa laing trabaho. Nakasulod ako sa usa sa mga cake shop. Og sa gihapon, 10 months lang ang akong gitagal didtong dapita. Hangtod. Hangtod DJ Aya. Narapadpad ako dinhi sa probinsya sa Bukidnon. Narimpalad para sa akong pamilya. Hangtod na himamat ko ang usa ka binuhat sa Facebook DJ. Nga maoy nahimo kong inspirasyon niining panahuna. Apan DJ Aya. Iyang nasairan. Baguhay pa lamang nga kasal ako kani adto.

dili kini niya madawat, DJ. Matod ba niya? Dili ug dili niya madawat ang akong pagpanglimbong at dokaniya. Sa wailangan, sa walay pagduha-duha, mibiya siya nga rekan ako. Nagkabula gayod kami, DJ Aya. Sobra kasakit ang akong gibati. Apan kinahanglan kong dawaton ang kamatuuran. Nga pakyas gayod ako kung gugma ang hisgutan. Sa pagkakaroon, DJ Aya, focus na lang ako sa akong trabaho ug sa akong mga ginikanan nga maoy labaw nga nagpangga ug nagmahal nga rikan ako. Dinhi na lamang ako kutob, DJ. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad nining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Kate sa North Cotabato.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

Daghang kayong salamat kang Kate diha sa North Cotabato sa iyang pagpadangat, sa iyang revelasyon sa kagahapon karong gabi una. Grabe pod kayo na imong kaagi. Kagahapon ang ato ang storya sa kinabuhi. Yatagang gihapon og second chance ang iyang life. Pero kadto purposely niya nga gihunos ang iyang kinabuhi. Magkaiba pud sila karon. Ang karon gitagaan yun siya og ikaduhang kinabuhi sa atong labaw nga makagagahom. Dili pud tiaw no nga naatay congenital heart disease. Changes as it goes, along the way it grows, but it never... So, praise God kay naka-survive yun si Kate sa maong sakit.

Amen. Dalagod ng Diyos at tungod lamang kanimo Diyos may paglaom nga dala matag-adlaw nga moabot. Maing buntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Miyerkules karo mga kaibigan. Oga pizza 24 na aning bulan sa unyo. Oga pinanalang kadlaw igsoon. Mag-July na. Oga lagtutsulti na kita sa second half aning tuiga 2026 mga kaibigan. Oga dalay gud ang Dios uban-uban ang punta sulod sa usa ka oras ug tunga sa pagpaminaw og mga pipila ka mga awiti makalangit og labaw sa tanan. Ang buhing balaang pulong sa Dios mga kaibigan ko. Busa sa ko sa ngalan sa tibuok ang persas grupo sa mga kaibigan. Welcome sa programang Pinagpalang Musika mga kaibigan. Sa gihapon, live kita sa atong Facebook account, Dan El Evangel. Osbon ko, Dan El Evangel. O, salamat.

Langit na mamahan, daghang salamat o Dios ning laing mataw na pud nga buntag imong gihatag ni kadamo. Og salamat kyo tungod kay sa gihapon na kami gawas noon nga magpamina og mga awit imong kalangit og sa imong balaang pulong. Mga minsay sa isang adlaw nga imong gipabot ka ni kadamo. Dini sa programa pitagpalang musika. Salamat Ginoo sa iyong pagbant ka namo sa manabayang gabi o tibog gabi ng pagpahulo o bisan pa sa manabayang adlaw. Og salamat tungod ikan na ikan namang kauban, nagatabang ka namo sa laing mga circumstances sa mong kinabuhi. Nang panahon, anak ka, nagatabang ka namo. Og salamat aning bagong buntag laing adlaw. Nga amo kayong gituan, bagong paglaom na pod. Amo maangkon, kahit sa matagbuntag. Ang iyong pagkamaayo, bag-o gayod, ngani ka na mo. Your faithfulness is new every morning. Og salamat si Munda kong grasya. Otong si mong grasya na kami sa gihapon. Makapadayon ni maong program pinagpala mo sika. Ang kanako, makapadayon sa mag-broadcast. Og magpaminaw, og minsay gikan ka ni mo. Ang tanan mo. Salamat Ginoo, Oga. Salamat kay matagbuntag amo gigkang mabati nga nakigsulti ka namo sa mga kibuluhan pamaagi o matagbuntag imo kaming ginaagak paduol diha kanimo. Matagbuntag imo kaming ginapaymangnuan, matagbuntag matag adlaw. Anoy kay minsay gipabot nga ni kanamo. Aron kay paday magatubo sa among espirituanong relasyon diha kanimo. O paday kay mahimong ligon aron panahon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Dili kay basta-basta mataro Ginoo. Bisan pa sa mga kasakit nga di karakayan, batiyon kami og mga kasakit sa mong kinabuhi. Dili karakayan aduay mga hagit ang mabot nga ni kanamo. Apan salamat tungod kay diya kanimo. Apan si mong tabang grasya o kaluoy makayagin na mo ang tanan. Salamat o Diyos o ga samtang kami magka usa sa buong kasing-kasing sa pagmalandong sumbalang presensya o pagsudoong sa pagkamayo. Ako pagampo Ginoo nga sa langit gayon, hindi mo na po kami bantayan. Tabunan sa mga mahiling at dugo. Arway gawin sa kaaway nga magka nga magmalang puso nga ni kanamo. Salamat ikaw nga nakanamo mas gamhanan ka kaniya na sa kalibutan. Busa o Diyos, kalima kong itugyan ang tanan. Og ayay itugot nga mahumaan kayo mga programa karon. Onya, nga mababili ng kabugat sa mga kasing-kasing. Inoon, at alang kawaang niini. Imong i-feel, you will feel the emptiness sa mga kasing-kasing Ginoo. O gamay mo kaming malinawon, malipayon. Uban sa tabang sa balangi Espiritu Santo sa mong kinabuhi. O sa Ginoo, kalimukinamang gitugyan, gipasalamatan. Sa pagalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoo, manuluwas ka ang pukineng tanan. Amen. O amen.

Si Jesus sa habang panahon magampot ang mga kaibigan. Dalaygon kamahan sa rekrapusan at nasa kabuntagon. Salamat o Diyos sa minsay ngayon mong gipabot ka ni kanamo karon. Imuna kita kaming tanan. Imuna kita ang tanang ibugatan. Ang tanan ay suliran. Anay mga balatian. Di lamang sa physical, apan bisan pa sa spiritual. Lord, salamat. Sa tao, imposible, apan di kanimo ang tanan posible. Og salamat kay kung ikaw nakaayo kang Enias. Mibuhi kang Tabita. Butang nga imposible, apan imong posible, ako nagtungang tud karon. May tabog gyapon ang mga pangitabo. Dili man siguro literal mabuhi ang patay. Pero daghan ang patay espiritually nga kaya nimong buhion. O daghang masakiton nga murag-way paglaom, matagag paglaom. O di kanimo, o di kay igong kagahom. Ako pag-ampo lamang o Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa mata kay buluang butang among makita. Og imong itugot nga among madagamtaman. Kanang tanan dili alang sa mong kamayaan. Dili aron pagtuboy sa mong

kagalingon kung dili arang sa imong kaymayaan og ang padala sa katawan paduli kanimo. Kaya kung nagtuong ang tanan nga milagro nga makita kinala magdala sa mga tao sa pagtuo diha kanimo, Dios. Kaya ikaw lang mangyot ang tanan. Alam ka na mo. Musa kita ko nag-ampo pa dahing ka magpamuhat sa tanan. O sa unsa may kabugat na kanila, sit din free o God. At ang kabugat na kanamo. Tabahay kami kino. Salamat Lord kami yung mga lagat o pag-ampo. Patay naman kaming gamita. O salamat sa pagdihog o gahom yung magyatak ni kanamo. Tabahay kami yung mga kugi kami sama ni Pedro. O patayin kaming available para sa mong bulaton Ginoo. Labi na nga among nabati karon. We are running out of time. Busa mong magkugi kami sa pagpamuhat sa bulaton ni mong gihatag ni Kanamo, Diyos. Samtang ano na pa kay gayunan. Salamat Ginoo, o akong gitugyan kanimo ang tanan. Karong adlaw sa mag-usap among gihalad among kinabuhi di kanimo. Gihay kami, tabahay kami nga karong adlaw will be another day of victory. Laing adlaw na pod sa kadaugan o laing adlaw nga dakong pabura ang mamaangkon gikan kanimo. O laing adlaw na pod nga mahimo kaming o mahimo kaming panalangin nga to sa uban. Laing adlaw na pod nga among masinati ay mong pagkamayo, ang imong pagtagbo sa mong gikinalan, o ang imong padayon sa pagtandog sa mong lawas aron patay na mamaangkon ang kumplitong kaayuhan, labi na itong naigipangbati sa lawas. Salamat Ginoo, gihay kami karong adlawa. Aron ang imo giyong pagbuot may matuman, ang imo pamaagi mo'y ang masunod o dili ang amo. O sa mong kinabuhi, ikaw ang pasidunggan. O sa mong kinabuhi, dagang malipay o mapasalamat ka nimo. Oga, madasig usap sa pagduol ka nimo Ginoo. Pasayloa kami sa mga sayo pa. O sa pangalan ni Kristo Jesus, tabangay kaming tanan. Sa pagkinabuhi, sa kinabuhi, nga mao'y imong ikahimutan. Salamat Ginoo. Salain pa itabo karon sa palibot. Lord, ako nagtuo. You are the sovereign God, o gakong gituan. You are still in control. Tabangi lamang Ginoo ang mga naimong biktima sa mga di maayong pagkitabo. Sama ito sa Liti, sa Tacloban, o sa mga ginma na mga sabdan ang kinaya sa mga kabataan, o kinaya sa tao. Ako pag-ampo, Lord, sa mga naimong biktima, tabangi ang matag pamilya. Salamat, Ginoo. Ako nag-ampo bisan pa, labi na karong adlaw. Kundi ko masayop maoy adlaw nga asay hatod niya sa temporaryong kapulayanan. Ang usa ka basketballista nga si Rene Batibunya. Lord, padayon ka maghupay sa magulanong kasing kasitibok pamilya. O tabangin pamilya ang ilang lagpasan kinindako o bukat nga pagsulay silang kinabuhi. Sa usa ka anak kay dakong pagdakong damgo og dako sa paglaom sa gilikan na makatabang ato kanila. O magkabuot ang pangandoy sa kinabuhi. Apan sa wagidahom, nawala kining ato kanila. Tabangi o Diyos sila o sa gihapon. Sa matagbo tayong mong itugot sa gihapon ay paglaom. Di maging masabta ng tanan, ako pag-ampo lamang Ginoo, padayon ka magpamuhat sa matag membro sa pamilya na nagbangutan karon. Di lamang sa pamilya ni Rene, apat sa tanan na nagbangutan. O sa tanan na magdawatan ng paglaom. Salamat na Diyos ng among kaduulan o di akad mo na paglaom. Salamat kinuog dalaygon ka sa walay katapusan. Imo at ang dungog tanang himaya.
Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamong Ginoong, manuluwas gampo kining tanan.

Maayong pagpaminaw diha kang Kudi Bagwis o ga Sister Minda Bagwis o Bangis Bangwis. Gamatot pa ang taga alas 4 sa kabuntagon nagmata aron maminaw sa programang Pinagpala Musika diha ni sa Kagwait. Salamat kay kaibigan na, salamat kay kayo. Di pa kay ko nga nag-text mo. Importante kay digsuon nga makatik sa tumali listeners no, at least may bawa na to nga nainaminaw sa atong partner station. Maayong buntag pasudan, salamat sa kabuntagon kay nakadungog na pod kita sa pulong sa Dios. Nini di ay ni sa Maria Maria tabay butay iganini.

0: Home Mobile. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Pilipinas og Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag o mga balita nga gihatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ato ni sa BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod ga epektibo kayo. Gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang nga plus. Uego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building. O GRD Printing Services ng Siyudad sa Valencia. Anani mo tang tapad sa Kaibigan Center. Sa ato mga balitang lokal nga gihatod ganinyo sa Valencia City Water District, nagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Palugar. Usa ka lalaki ang daling gida sa ospital human kini giingong napusilan sa sityo Kalakapan, Barangay Kanangaan, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 4 sa hapon. Sa inisyal nga taho, ang biktima ana sa insaktong pagitaron. Kinsa giingong adunay samad pinusilan sa tiyan o daling girespondihan sa mga personahe sa rescue team sa maong lungsod. Sa pagkakaroon, padayon pang investigasyon sa kapulisan, may kalabtanan sa maong insidente sa pagpamusil sa Kabanglasan, Bukidnon.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Napalgang patay ang usa ka lalaki nga adunay samad binusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod sa kasagbutan nga bahin sa Purok 1 Porchaco, Purok Porchaco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Gilang biktima nga si Raymark J. Abot Giliano, 19 anyos, ulita way trabaho o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidnon. Mato ni Police Captain Teresita Manihero, OIC sa Kalilangan Municipal Police Station, gikabutyag nini nga nakilambigitan kini sa illegal nga droga. Ang usa sa mga angulo ang gitan-aw sa maong kapulisan.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Tingkagol sa prisuhan ang usa ka alias Pastor, si Gwenda Anios, human kini nadakpan sa gigikusang hot pursuit operation. Sa kapulisan, human gikarnap ang usa ka motor at ipanag-iyahan sa LGU Quezon niya itong Domingo sa gabi. Dito kini sa Purok 2, Barangay Kipaypayon, Quezon, Bukidnon. Subay nini duha ka empleyado sa LGU Quezon ang mitaho sa kapulisan may kalabtanan sa nahanaw nga motor nga giparking sa luyong nga bahin sa municipal building sa Quezon City, Quezon Municipal Hall. Nadiskubrihan sa ilang sa nilang mga alas 10:50 sa gabi nga nawala ng itom nga Honda XR150 nga motor. Matod sa duroha ka empleyado nga usa ka pastor ang nakit-an nga nagsuroy-suroy sa maong dapit o gani gibadlong pakini sa security guard nga naka-duty sa wabang maong pagitabo. Gilayon nga gilusad ang hot pursuit operation sa mga otoridad uman makadawat og informasyon nga nakit-an ang motor nga padung sa barangay Kipaypayon samtang gimaneho sa maong suspect. Pasado alas 12:40 sa kadlaon, nadakpan sa kapulisan ang suspect samtang na-recover gikan sa iyang posisyon ang gikarnap nga motor.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Milanding sa Bay Tambalanan ang usa ka individual Uman kini na samaran dihang gitigba sa iyang katagay sa inom. Sa Orokdos, Barangay Baklayod, Lantapan, Bukinon. Ang biktima nga si alias Pawix. Si alias Pawix, 35 anyo, samtang ang sospek nga inailaga si alias Ernesto, 43 anyos, og residente sa maong lugar. Sumala sa taho nga nahitabo ang insidente pasado alas 7 sa gabi. Sulod mismo sa panimalay sa sospek, samtang na nag-inom sila uban sa igagaw sa biktima. Atol sa ilang panag-istorya, mitumaw ang dili pag sinamtanay sa duroha, takasuko sa sospek. Mikuha kinis og sundang og kusina sa kusina. O kitigmas ang biktima samtang naglitok sa pulo nga iya kining patyon. Gumikan ini nakaangkon og samad tinigbasan ang biktima sa iya nga tuong abaga og sa tuong nga bahin sa iyang ulo. Kasamtangang nagpaalim karon sa bahay tambalanan, kasamad nga iyang naangkon ang maong biktima. Samtang sa pagresponde sa kapulisan sa maong lugar, voluntaryo usab nga mitahan sa kapulisan ang sospek sa bagpanigbas.
5: Radio KBGAN Local News.
4: Samtang sa balitang regional nga giatud ganinyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Iklaro sa Juvenile Justice and Welfare Council nga ang mga minor de edad nga suspect sa makalilisang insidente sa pagpamusil sa usa ka tulungan sa Tacloban City dili gyud angay buhian. Gipasabot sa DGWC Executive Director Tricia Claire Oco nga ubos sa Juvenile Justice Law sa nasod ang mga suspect manubag gihapon bisan kung pareho silang mga minor de edad. Kung mapamatud-an nga ang mga suspect ang nakahimo sa krimen pinaagi sa hustong proseso sa pag-ila, mahimo gihapon silang magatubang og conditional criminal liability. Sa pagkakaroon matud niya ang mga suspect, kinahanglan una nga muagi sa agay nga mga programa sa intervensyon o ibutang sa detention base sa mga illegal nga pamaagi o sa nagpadayon nga mga kalambuan sa maong kaso.
5: Radio KBGAN Local News.
4: Ipaibaw sa Malacañang kagahapon nga makadawat og tag 150,000 ang mga pamilya sa mga tinunan nga namatay sa insidente sa pagpamusil sa usa ka tulungaan sa Tacloban. Sa usa ka pamahayag, ipaibaw usab ni Palace Officer Attorney Claire Castro nga mohatag usab og psychosocial services ang Department of Social Welfare and Development o ang Department of Health sa tanang apektado sa maong insidente sa pagpamusil. Padayon sa itong mga balita.
5: Radio KBGAN Local News.
4: Ikabat na sa kapin 500 ka mga baboy ang namatay sa lungsod sa San Fernando sa San Enrique Negros Occidental gumikan sa pagtumaw sa pag-usab sa ASF kon African Swine Fever. Gikonfirmar ni Mayor Gelson Tobillara nga apektado ang tanang kabarangayan sa ilang lungsod human migawas ang positibong resulta sa laboratorio tugod ni ini. Ugot na nga gipatuman sa lokal nga pagagamanan ang pagbantay sa mga utlanan o gipahugtan usab ang mga biosecurity measure. Giangkon usab ni Gobernador Eugenio Jose Lacson nga ang maong sakit nakaapekto na sa 4.06% sa kinatibukang gidaganon sa mga baboy sa maong probinsya. Musik. usa ka 37 anyos nga lalaki ang nadakpan human misulay og likay sa checkpoint sa kapulisan sa barangay Poblasyon Bilar, Bohol. Si Jerome, residente sa Lubok, Bohol, misulay unta og U-turn og pagpadagan apan nasabtan naabtan gyapon sa mga operatiba sa kapulisan. Atol sa iyang pagkadakop, nakonpiskar gikan kaniya ang tulok kasasay sa gituang Cebu nga mutimbang og 30.95 gramos. Ang maong illegal ka droga, gibana bana nga mukantidad og 210,460 pesos base sa standard market price.
5: Radio KBiga, local news.
4: Padayong nagpaalim sa bay tambalanan ang usa ka 17 anyos nga estudyante sa Julio Ledesma High School sa San Carlos City. Human siya gidunggab sa usa ka minor de edad gawa sa tulunghaan. Sumala sa nitabong pakisusi sa balita. Ilang ginalantaw isip karaang panagbangi ang posibleng motibo sa baong pagbanunggab. Hikabsan sa kinabuhi ang usa ka 53 anyos nga lalaki samtang samaran ang usa ka 19 anyos nga criminology student atol sa insidente sa pagpanunggab sa Hacienda New Casalagan, Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Sumala sa inisyal nga investigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station, midumaw ang insidente human gitambagan sa usa sa mga biktima nga mopauli na ang 43 anyos nga suspek. Kinsa gikataho nga ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang wala nga bukton ang 19 anyos nga lalaki o ang 53 anyos sa iyang ilok. Ida sila sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital apan gideklarar nga patay ang tigulang nga biktima. Padayon ba ang gimong investigasyon sa kapulisan may kalabdanan sa mong insidente o sa mga sirkumstansya nga naglambigit sa maong pagpanunggab.
5: Radio KBiga, local news.
4: Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang hikabsan sa kinabuhi samtang duha pa ang naangol human mibuto ang usa ka unexploded ordnance sa wa ang matutpa og wala mibuto ang bomba sa barangay Ganaan, Araga North, Cotabato. Si Colonel Romil Conramil Jorilla, ang hepe sa kapulisan sa North Cotabato, mila sa namatay nga si alias Matt 10 anyos samtang ang mga naangol mao sila si Jim 17 og Jill 8 anyos nga pulos mga residente sa barangay Ganatan. Sa pasiunang investigasyon, ang tulo ka mga bata nangaligo sa usa ka sapa dihang usa ka nila ang nakakaplag og unexploded gunaguan siya EPC o gikatahong gihapak nini sa bato na may hinungdan sa pagbuto. RPG not EPC, RPG, rocket propel grenade. Nakakita mo mga bata og RPG o gihapak sa bato may hinungdan sa pagbuto sa maong rocket propel grenade. Samtang sa balitang nasudnon, nagyatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Isuportahan sa Philippine National Police kagahapon ang mga sugyot nga ipaubos ang edad sa adunay kriminal nga tulubagon sa nasod gumikan sa daghang mga batan-ong Pilipino nga nailambigit sa mga krimen. Namulong sa usa ka press conference sa Malacañang, gibutyag sa tikmama ba sa PNP nga si Colonel Arlene Reyco nga pabor sila sa pagpaubos sa edad sa criminal liability ngadto sa 12 anyos. Ang palasyo nagkanayon nga wala pa kini opisyal nga posisyon sa pagpaubos sa edad sa criminal liability apan abli ang presidente sa maong sugyot amendments.
5: Radyo Kaibiga National News.
4: Imbestigahan na sa Philippine Army ang giingong pagpasakit sa pipila ka mga trainee sa National Coast Guard sa Camp Kapimpin, Tanay, Rizal. Ikonfirma sa tigpamaba sa Army Second National Guard. Ikonfirma sa tigpamaba sa Army Second Infantry Division na si Colonel Michael Aquino nga nakaabot na kanila ang impormasyon sa ug ilahan na giniimbestigahan. Hinumduman nga ang instructor nga usa ka staff sergeant gingong nasuko human wala gilayon muhimo og formation ang mga trainee. Gingong hubog ang instructor sa diyang iyang gisipa o gisumbag ang mga trainee.

gibuhi pag-usab ang sugyot nga limitahan ang pag-access sa social media sa mga bata nga ubos 15 anyos human sa bayulinting pagpamusil sa tungaan sa Tacloban City. Sumala ni Senador Joel Villanueva kinsa karon ng ngulo sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education ang nagkalain-lain mga hinungdan nga naka-impluensya sa pamatasan o kaayuhan sa mga batan-on. Lakip na ang ilang pagkaladgad sa makadaot nga online content. Kinahanglan nga imbestigahan. Mingon siya nga ang ingon nga mga insidente nagpasiugda sa pinakapanginahanglan sa pagtuon sa mga lagang aron mapauswag ba ang proteksyon sa mga bata o mga minor di edad.